0: tume I e te tue neke mai ka e au e neke atu e tumu
1: o te au no te nua
0: I e koko
2: tai lua tolu e wana mato te ia tamariki taki tumu e haunga ko ngā mehe e awa ko rana e no mai
3: o ngā
2: mautiko mautiko mautiko
0: e pungu wawe
3: e ara Yeah.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana o aere i stangata, te e te teo tato nuti. Are o papu, i toko ora anga i te kuki arani, uki te ue garu kai anai te kia ringi au. I te ia epitomo o ki to pākeni, ko tuotu e iwa tangata i Vietnam ki moe te kawanga. No te mea, uki te ia mai, tarato anga i kikia ere te kia ore ere a te tangata e tiri oko rato. Mi oko rao ki rato e a tara rimongo uru i te kiro o te ao kia ore ni me oko ana rato. Karanga i oge black market ea. Nā rao kiria. Ki te e mei dakoa, e tere atu i te a anere o te ao ki ore ni. E wanunga uru ua taie i a rātou, te rutu i te freezer. E te a toko iwa ni tangata i tua tuki moe dakoa. E tu ki te kato i a mei dakoa, e runga uru mata i ki ore, i rutu i te tai ngā ire nā rātou karangatawa e rua o rātou mea maanga factory no rātou. Factory no te anga side hustle nā rātou karaya. E anga uru i reo te ao ki ore ere ni ua uki mai te o ona, ki te uki te o ona ere re, uki a ia tarato ki ore ara, uki i reo te tai peo te ao ki ore ni a ki tō rato o ona. Te reo te reo te rua anere ono mo uru ki ore i reo i toi mai te akono kono ne uki i reo te akawa. Te patikatoa nere uki i reo te akawa o Vietnam arai reo te tangatara mekua. Me akaro ki rātou i te o tutu ere o te iau ki ore ere ara, ki ere mai rātou, ki a paita rātou o ki ore. Nā ere, ko te utunga i rea o te iau aronga ni ara e tūku moe te akawa angara, tēri i rea e me a koutunga i rātou i te tai e turu mata iti, ki rātou i te ara auri. Nā ra oki, ka i Vietnam, ko mana i rātou i te turi a rea, e ka oko rātou i te kiko ki ore. Nā ra, ka anonu i rātou i te akapapu i tā rātou license re e kua mana i rātou i te turi ki oko rātou. Nō te mea, mi a Aotearo anire me e toa oko mea kiko manu tō o. I kone uka display ko i te tai certificate re e ko pāti ko e tā o mea tikiti no te tai te manu e ko kite ko e agapia me re.

nara o ke me uki ume tatu ri aka mono ko uki tatu te te ke i tamaki mo kauro ni e to o ki te i pakuranga ya te ia to i pakuranga ra i o ho ho na o ke e te ia pai o te ia pai ra o ke famous o ke te ia pai na te ia mea ona titinto te ia pai ra o ke ra e ki ko puha o ke toroto ya ne o oro oro atu re re mi te me nara o ke no atu o ke ra e ko o ko tra tra mea toi pakuranga re te ia pai puha o ni ko ano no ia e i ra roge te ture ki a oko mai e e tra puha o no ko mai i te putcha o te mea Ari ki te ia te mea e te inspector te pera pakau maki arai, te sos o te te arungai oko mai te pokawa ki aia. Nā rea ki a naroto e iri e te putcha kua akatika ia e iri e te tunu i te pokawa e oko. Nā rea, famous rea uki e ruana tonga eri ki koe tara tara toa tinto i te oko i tara to ane e pai kuri. Nā te o te ek, a kai e koma koma no tatu ka uki oko mai, a koni eke, ngā me imen, me te ki no tako tu tūturu o reta tatu program pimo no kukiara.